0: Факелаю тону дешевый варел, пасывая шурраску, дед.
1: Шурраску кималжа, партипем с кончигу сяжу рейс. И теперь с майор каринь, кино в Югрень. Ратомаром с ушмарел, у мелор винью. И aquela carne que só o Rio Grande tem.
0: Ah, tinha aquela costela. Nem vou falar mais nada. Fala em costela, deixa eu dar uma dançadinha mais com essa morena.
1: Deixa
0: eu pegar assim na costela.
1: Então eu vou puxar o fole aí pra tu dançar com a morena, Sérgio Reis. Vamos lá!
0: Segura!
1: Vamos lá! Vamos pisar nos pés.